umgang kwamanqumganga ke ukhwe amanqwa chwa da amadoga ke chwa twa da te kuku amanqwa pangathi gisin cha gama ke danki ke ka ke yonka a ekho kwamanqanga ya awukhwe ya joy chwa ke ya ke cha a wa qha a sinti gisin ke tani ni ge u msira ke ka wathi ke a khanqa ya ka ke m ke ka ke tsamtsama masika maqhaya mqoqoma ke radio xfm muhunde ke gqawa matswe ya khoko manqinkata ke danki ke ka ke tsami ke tshwa ke manqwa nqha danki ke ke he a o he maqwa danki ke ke a o he maqhao danki ke ke he a o he matso he ngopanga danki ke ke he a ke tsami ke tshwa te manqamthi maqaqa ya e aqe wa mqotsi vuntilo ke wa khoko manqinkai xagaga ke mhatsa mqhawa.

Ya me samo song he ke ge ka ke mke wola ntuma e ke atsa ngum se ke se zing mte ka wa 16 ke konkeraru xkfm ko mang ntum kai masamo song.

Yamisa moso ke ke cance ke mke wola ncuma enqule kwinqiko imsira ke kanqulo kuna damuka e kakaqa o kane kudamata chichoya asamqotho ikhixhuma kwidinqo ke chichoya igcothe to ke kwa ke kwa wachasike ka senqulo kuna damuka e kuna nqi ta tete masu ngomqoqo make kokumanqaka qomte ke coffee tete tete chimqonqe ke coffee queer e ya ucwincunqu ya sentse ke se ke ka ke ya panga ya tete msira ke ka wa diwe ke uto skola hola em sixa tshi usike mhapanga mhunta ke tete qalinqi de vetane ne ke ya tshuta ka avasita o swi diwe wa skola tse mpa qokwe ke tete

0: Bamba mbamba teo na kwarina kwa taradwe ukamas ki program ek te ekli atina. Nuti doa te te program ne kwa akwa aklasen o ikosikin ete to ankare kuta kute kwa ekusa. Nutonga kwenye kwa to radu zi akwarina kuta kute. Na uto aare ende kwa te kwa ekwa gureta. Hin ete kwa ekwa gukwe kuwa te geografi sinza. Te mua guteti onwi set Afrika siki. Nute mua go nga ozi kurusen kuzi nuduta amga ozi tate mu sangu programs ki kai kwa kona ta e kara azinom sina hirita no sento wenge atsa fraisi kanwinu ta konta tsa oros na kota ko anwe etsa mu wa tikams ka to ana ta ia kureta ta makan a ete kai kwa gobe kwa ne kute frai ho ya ive te queens ki no tuna tswana ya ta man to ti kunsa swere masa a ani kwenta ia kureta asa frai ya kwa tikams ka asu sena te kwa te mu kwa tsa azindunduzi Takun kunga azin ta cevese na ikuzi atawa kuhafraisi amsi kasaya kwata kamski nu azi siesi ukom ani mukundazi. Nu angi atiomu ala nu aweha bita atek uyati kamsiki tek uyati asie ani gyamzi. Nu siye tubu ma amike tenu nol mietere na saisi tamike akoko kaitin. Ayamiko tiku angaisa nolo kayama huinu ngaiko. Nu set Africa wo kwa kwaku saisi zi ofu. Kiao zi ndundu zizi nu homzi usaisi zita. Nu ata amite kamsika ndauta ata numite. Kuhusa nyaye kutii kutia kawa wera duwe kwarena kwa takteke itina. Saa dangwe honu fuwe nsika kia kuta kute aswere mata aasaisi. Muwe tetu ena kakure kumkuma inki kia kwa ikwa iye. Mbamba amase tatiku iate.
1: Moro mga, yangia trufani wa minga mauses. Ta mitalinga chumike maus. Ta matkile sanga kilenga program. Ta ka anwa sechi kalang heta ki ka wa nalo meter ta ka anwa dilang ha wa baitalandi kalang heta ka nalo meter tot uke 1000 meter
0: an cheka an cheka ka mure ha 2000 meter ka sia ko ha cheka ka an cha ku tsa ron sa tingu ya te phone ka tsa te ki ya
1: ka wa qanqa ke kana tsam ke por kham ka khana ju
0: ata khanu te musa la fialti anidzi Nu temu sa am kau karua anima. Ku karua ma kalari ma na makolandi tamitim anima. Nu a anidit an kau nu desen meter na siem flak tema siyayin aka. Nu a he kwa damska plato takrito. Nu a plato takrite kamsiki plato nga mate. Anga ozi ofu mkunda zi tata kuzi azi ukwa kuzi a kau kau wat a plato takrite no ta izi hazizi a. Kwa kwa kwa izi ya khazi wo. Nu ata amite nata ikara to guiyate ofu to koma ate. Re kum koma te eno aka kumati inde utakama angaye koma ate reta. Muwe kum koma kawana biele na kwa. Mbamba amase tatuku yate.
2: Moro mga. Miya mauna tauk ingwa iki kanini ka un. Tamitu kwa nga ike plato streka tene sikuwa chwa. Nama kwa landi hechike kalahari.
0: Tse. Mona tsan manu ka tsatsa ka kara ake kwitsaroha no sento ata kwa no te karti sikata ko te sia ko ta ko te musa ue no last tri ke nga o set africa sikitinzi a no te axure kwa tenge te hanpuka wo no a hanpuka jete kwere na kwa ko ta ko te musa ata kwa no ka o ka ho eti a te a kwere te tsams ka te a ke wa te ho he no a ho e fo e fo net mieter ke nyama ko nja ku te a ka ko masai sia Siye sika kwara konungua som homzi kuwa tereta. Ata siye sika kwara kutaku ata kuu saa. Sa kom o saa ni sinza kuwa tekam sika. Ako ingaye kufuifu na tekiyama kutoti deise ni mietere kasikara. Kama wese ntoto kuu.

0: sak e kwa kam tip do membe tsang khlo kwa ti kung sak tsu khwe ka khon te tsai ku tse mu we tsum kho mai ki khavana tsi ya khwe ti mu atenu tsi kha buru e ya khwa fon ka tsi khwe na ane sinsa ta khon program se khairisa mbamba ma se ta ti ya te
1: moro mtla mia mouse ta maten dira trefana i ta ma tsa khama khwe ki ma tsagi ya tsala program
0: no tsa ti ku ya te tsa fon ka te tsi ya ko ta ko te se ta tsai kwa te Tamakan tik a sai, a sikua kutakuk as.
1: Kajala mta. Tik ango samike kwae. Tinu ge, keskatua, escrap. Ta escrap mam, si, nawake sa platomane tipakwe.
0: Eh, tekan, eh, tak moses atenu. Escrap well. Musi uheri o ane atakito. No plato, eh, anusi te ya ya ti home, eh.
1: Kajala mta. Tamaja kamakwe ye kwan, hame teka kwa, o teka otam.
0: No mwese tsa tingui yate. No wesente wek ant wen. Tama tik ege utwa e kukiriti otekwa makama kutamanu. Tek e sinza kuwa kofu tesi kheri katame giyente kheri yago.

Toya tela tsane te ti atsema ko anka ti hat dan tseska tsame ti nek amako tuien 40 minute zeng ye krakwa radio nertensi van oni ge fm ki no programme ngwe kwa namka ga go zi freida ga ngeki ti seta to dana ka re ka ka ku zi ga ko ngwe kwa ga ga ko di anetsa te mo ku ngwate ga ko di khom a ga ko di kwana a ti anu ka ku zi ki te mo te ti a tse tre ndi ko ma teng ko em o khiste sta ti tem ki te mo ka ten ti ya go zi ndi ku kuzi anisa kuis no ko ha khom ka kuzi tsetse kuzi tseka kuzi anisa mie de business za uthi ya go tsinde kuri kuzi go teqa le go ga se o nke hiya ka ita di ke ya gang kwa go kuinse ke no te anse o khiste sengwe ma an tsewun sa kiri kwa ga ga go zikete tiya tse grinte ko ma de freida ga ntse zikitama duka e ta tsite tse zitama tisna go South Africa ke kwa go ngwe ngweko ngwe mkite mwote haa kwa khan ngweko ngwe kai kuzite mwote kai kwa te kwa kham Frida khan e kite mwoduka da khan e zite mwote snako nga kona eke kai kuzikite mwote tia kre krente ko matende kuri kuzi ae ki vini kehe kite mwoka teno tu tsamzi ki tuku kwe toma ko ntuku kwe toma te tsamzi ki te mwonde kuri kuzi akona zika temu temu wa ako a ande kuri kwe anu kom ati koko koma tama hati ta temu temu wa ako ziki tama ata I karande kuri kuzi akona zika freda hanzi ya hati kwa hatemu ndi kuri kuzi ngo kutu tati zao onka oke ngakona ikindi kuri kuzi tomu nutu kwa si tati kasi onka akitama temu ndi kuri kuzi tuku e tomu si tati kwenye ndi kuri kuzi mkwe manjuma nundi kuri kuzi ngo kwa nazi kango te kwa kutengui tati ta anzi program kite tia kwa kerente kwa matiko na nge program te angkari kwa kutese kwa ya msina kwa tahanu zikitama nge duke takiti zikitama nge kuri kuzi kai kwa kwa kakai kuzi kite tia kwa matiko kwa kam tu kuzi ya kehezi tuma kwa kunte mwusi kai kuzi tesen aki kai kuzi kumwa titseka kwa di anianza ndiye kuri kuzungu ntaka ukuzetemo ana kai kuhutati ndiye kuri kuzungu ntaka ya sui kutati kuingim ndiye kuri kuzungu ntango dukuto kuheka tati veng ae kinsek amkona kinta ikra ngu ndiye kuri kuzi kuzaro kaya eka tati tati ya kai kuzetemo teko nta ngumkwe ma ukhistis ya msina kwati hakamziki kwa nehe awene singwe ngea hatemo kati ndiye kuri kuzi aninza ndiye kuzetemo te kai kwa diko sati angkari tati ndiye kuri kuzi kwen sa khazu anza tama kha munka sen na ko ngkoem ki kwen sa kien ka ta ti tu ya kha khazu kwen ki khazi hi ati tse ka khu tin zi te mong ana kai ki ek ama ki za unka ki kunende kuri kuzi etre ma ti zi tin ti anga oki ma kona ki ke he kung ho ha ha o nse ke tseka go ya ka te ha tseuni sa tseun sa temo ke ka o na go temo kha sentati go ne a kha sensu go ne ka ke enza ga kunwa go ta ze tin sin de kuri go se ya go mo a tati e tu tsamzi ke tseka kha am kona ka te wo te se wo te of support ku a e se wo te a yon sa tsetse ku a mara hinto tu ya ga se tama se tsetse sen na go tseun sa se ke ka o se hinya te go ze ke e se u kwe ke nwa no ti do te se ke enza ku go tam dan ze tin si program ki te tia ke krente ko matin ne go ko se program se ko yams na khatan ke ac kam twa ha mani tezi e ya khwang ko se ko khiri sa hi ye ya khiri ama de kwa ti yo jornal tamet program de tam ke in za ti se ke ma ko to darana ka sa hi

Kuska tsame temono ya afek ama ko tui khamani tenge kara khwa ra duner ten sivan oni khe FMK no programme yurna ultime te se ko nge yams na khwa hango si ya ko khiri sa hiye 12 re ama di kwa kham ki o boru ya te se ko tse kre ukom sa hiye ne boru sungoro ki varisan mutu ye temet programme kuru okwe akam ske me ko tise ta to daran ak ay go toti yen ire se ko ama di kwa khiri ya go no programme nge ti ya ko zingo te kwa ye ko ta tiye se ko yams na khwa ta ha kwa ye ko ziku wanko sa kra kha no siri di anien za tse kwa na ki nge ko zite mo te wo ta ya za uka te kam ziki te za uka ke kwa na zite kwa ye ko ta tiye programme se ko nge yams na khwa ta ham no te o khasonte antama ha tsone sa tsone sa rakako tsa temuka tin kuri o ngwe ma ma sa o koma nge a temuka tin o tekim o khostesem no ko o temote ka sa hinde kamze ke te o khasonte anin si tsone sa te ko a tati ko kamze ke te sia ko wo go khasonte anikiri e temote tesna ko so sente a se pimboro tsone sa te khom kara wo go kam ko se ke nga kona king dzi kamze ha te ya makomuna kuti ava se tatine dizite un aizike ta kuno so zite mote za ka tatinzi kona ncamze ka ha nyama kote te ya muwate tutu wete kama te kwa hapi mburo zite mu teti ya nka mzika kama watem mkwe unsa kiri nka mzika kate tamate u hasonde anek eya kaya makote avasi ya kote mu utati nuti ya kuzite mu ham sao kama mzika te uti hasonde anza kiri ate mu wate kwa furgewe guz wanga kwa hako kama mzika tama ata igra te mu te uko makwana kite u anza te hii tati uwe zaro kaya te kami ya tete avasi teke usin kata tinguzim te zao kata tinguzi kuna ke unsa tutuwa kwa datamzi kate ansi sambriel ate zao kako venu soma kita mate zako makwana ki ngie yihuzi te unaizi kite kana titamano angie te akuro kwa tini kawana yama kute kana tati kwana hete muka no sao kamzi kate unisa kho krati yitzi uganzi a enu tzi ik amsi kate akuro tini venu uanzi ya te kum koma tini azi tseka marate yako antati yisi aiki ya tisu oiki yihwe tzave tati kante tati kwana te ukasonti anza tamangye akho kam ya kwa tati kamzi kate a kwa unisa kwa unisa kwa wako tiri soma di anienza makwana yiki yi aiki te tati no sao kamze kite mo te kana te boto ziti fra alti do ka te dwe kwezi azite mo te kana te nge kowe kama kwa te kamze ki na veke ka te mo ka te ya uro kwata makona ki ngu zite a ka te te mo na veke kemta I kara kuzi yo kang aiki tinzi a te avasi ogure tam kwa na he kowe te mo kua kwa te kamze ka te kana tati kuzi anke unsa te ya te ngongoro zikite kan kobe no homa nge ate wo kwa hi ke he tsam te sin kan o ko zitan ngi tsam zi te a ka re te mo ko a khotsi yo ka te avasi na ko te tsega ka ta te ke khotsi yo ka a tsame te mo kan ta te he ya kwa tsam ske te ngo khana he tsam sa ve ko na tu tsam ska te mo te ke hin sna ko ho ti he e te kan ta te dan ko e ke khavana te ti an an za te mo te ti a tswa ka te a tsam ske te mo yan te ke tsa o tsi tse wa kwa ko ma ko na ke ngi tsam zi te yama ko avasi ya ko te tswa kara ko te tsa ka ta ti te ka ta ti ho tsi ta e ko e te mo te ke ti ya tswa te kwa kham no bori ya ke ti a kara te ha bana ti a ka ko ta ko ami ko ami ki te kwe kuri am ngo ka ka ti e si ka ka a ti ko alfa ga mi de ker ke si ka dri iri kam ko si ya ko ka ta ti a ka he am dri iri ka ami ki te kwe kuri a te mo ka te ta ko ami am Is Kadri Irikati, Temu Kai A, Kun Alpha Hamin de Kerkesika, Tanzi Boriko Hosurina Tazitinzi, Ti Anka Kotati, Kone Programming Journal, Tamiete Se Koyams Nakatan, Tia Hositemu Te Kai Kwako, Iris Versuk Tati, also Tate de Federane, Mot Fantah om Tri Irbe Kun Alpha Hamin de Kerk Pema Karkom. Om een vergadering bij te wonen, zo al die oude soldaten is hartelijk uitgenodigd na een vergadering vandaag om 3 uur bij Kroon Alpha Gemeente Kerk te bijwonen. Dat is wat ik qua aan de boerige gezien zie, te kijken te komen dat die programma hem. Journaal te meer te zeggen, kon je hem snel wat aan die gezien kon te kijken dat die, tot die zeggen, kreeg je 12 uur, amat ik qua gaan.

Paulus Mapondo, Tani Dete, afraid a hand egitia mako ankat, and Cresca Tame Yalfek Amako, Twin Fiertachmanentezi and Kikarahwam, Radio Nerten Seven, Oni FMK, no, you're now Tamit programming like one am Kati Setam, to Daranak Arika Hank, by Kuzin, Dete, Ticket in Tikumatim, and Tana Vekitimu, Ya or Hotakamska Hito Timu. Na beke kiti san te trams kanta ikra te u avasi zi kuwa di ta trezi ke hem kui kham kiti na beke te u zi iya kuk ezi tamano proham ki hi tu yo te mung kai ku zi te kreti kwa kham ko wa te kutuwa kwa te tram zi ki te avasi ta te tram khazi nzi sao kame khazi u zawe zaro tim nu ko wa te ansi ya ka kuhu zi ting kwa nai khasi u zao zi a zao ka kuhu zi nuko tram zi ki te ansi kwa unisa pimpuro kwa tso ma kona king kamzi ka khati avasi tengo garasen kata ti hozi netezi tsozi te avasi ta ti kamzi ngunzi ta zi tai kuzi ke ti ti kiri ndi kuma ti program nghe journal ta mi ti se ko yams na khwatan ke isi kam kwa khamani tezi e ya khwa ngosi ko khiri sa hi to afrik amati kwa kham bori ti se ko te kro kom sa hi ne bori sun goro ki vatisan mut pi ta mi program ku ro kwe a kamzi ka ma ko ti se ta tu darana ai go to ti se ko khiri ya kom yen irek amati kwa kha kamzi ka to ti se ko khutam

Freda kancike tete gore tana a seng na tetsa net ya tsiya mako a ka de repatile ta tsisi na go eng group a go nam a tsane tete ya tsiya mako a ka de ntsisi ka tsame demo ka no 12 a mako 3 and 30 mani tetsa nge kra kwa programme kwa nam ka vatisan mutweta me tete se tato darana tsare ka no kuro programme tsan tsara ka tsam programme e tsana ga kom sa ya vate o vuteng ga o ka bori ga a ka sa ya vate tano ga program ga yam sna khwata hango sia go khirisa hiem in ire amate kwa ga tsams ka tot sia go hutam e bori go khoze radio si anza suri na tazi te muteti a ka kwa te program nge bori go se ko yam sna khwata ha sikim e no temu ka no september an ko mate an se te a ka te khoze go te ka ta te tsams ka te a ka te ham an ke te mo ka no tsiri ka ngwe ma ham ma kone ki te a ka te Africa kwetem ovo temo utengu kwetem ke hema wo kha mtsiri kwa kwe ke hema temo ansi makango kha matwarata twarata kwa kham te uradio ke hetsa mke onir ten 7 o henyeke FM ke hetsa mte te rwa kongye ate kwe kutano temo uteng uruwa gobe makati twarata tako ne suwezi te ansi anka go makati twarata tandam te kuya te kwa na mkati hete tse unisa kia nkao tati makona ki September nkwe makamu de tsa mzika hito temo unta ikra te uwe te avasi ya kwa tatam kona ke hen ka osige temo ga unanka o ansi na kwa hingo tsiri ka tsihe ya kwa tatam zika kema ham tsiri ka kwa hingo practice ya te tsa mzika anta tinta atam kunyizi temo ke tsa mte ta itam makona ki platform ten ke temo ke tsa mzika nkune tse ka dango zite woko mte uradio ke tsa mte nge ake kwe kutan temo suwezi anzite anka kwa makate kwa rata tatsam zite anka kwa makate kwa rata tam makona ki ten uru na kwe kwa nengwe ma ama ke tsa mgo tsiri ka ewe tsiri ka nkwe kwa katemo na muwe te kwa tsa mzika te anka kwa atsa mkunyizi nta te tata toti nzizi ka kwa kwenkite kana kwa tsa mzika nta ikara temo kwa na mkate ha kwa retam ta anzite hiyako uru na kwe September nkwe ma te ya kati tseka kuzitinu te avasi na kwa kwa unisati kienka utatite udame kwa na mkate kwa ya teka katin hem ta anzitinzi program kite kwa kirente kwa mtati kwa na nge kuru program se kwa ya msina kwa taha ngo bori kukuzite anka kutatin kwa kham bori kukuzi radio si anza suri natazi te mutetia anka kwa tedri iriska tin ta ku ami kwa federani kwa kongo kaka kwa tin kong alfa kamien de kereke si kata ye tes na konungko siya ko te kata te kone hao te ka oe anke unsa kiri ngo khaso tave ta tim ta anze bori kukuzi suri natazi tinzi program ki te tia kwe kirente kwa matem kuro programe se kong hanyams na kwa tahanko siya ko kherisa hiye yen irek amati kwa kham atams katoti siya ko khotam.

Dis ek kla met die mono 12 ek amako 54 minutes yang ke kra khwan ek is ka 6 minutes e ya khwan go programme va di san mot vieta miete sia go khirisa in ire ek amadi kwa kham no programme nne kure ko freida han ek di sere ma khota to darana ka ya te buri ko programme buri ko khos radio si anza suriya tezi te anka ko tati kwa kha buri ko khos te mo di te anka kwa tem nkawo amiqwa federane qwa ngo 3 irisika esika ecawo qhu alfa khaminde kerke kingosi tate konexaye agadi 3 irika ecawo ta anga kuzi azitive no gara kakuzi tingo ti anga kutate programme fati san mutbieta miete ncese koyams na khwata ha kuru kwengosi ko khirisam in irek amade kwa tsamskatotsi ko hutano program si ukhari ukhari oiki temo te ya faham no tini rikams ka to sete mata program ki titi adara na kaya di freda khan ekim to kaya kuzi to kharazi an kuni sa kuni sa tse ka to unikaraha eya ho ti Christina Soti te kaya kuta ti kamsika khavana khate kaya kwa gom

0: Cammit ve iretlamako yenen 30 minute jingiye kwa XK FM ki nu nge cam kha yere kwa program state of mind kwete yam no darane tlai ka klonu ke mtsui khama khama radu 107 o he nu nge FM ki khore na khwata radu XK FM data tia darane tlai te mambamba kha khu ti tu mambamba tra ti Raymond Kumbo no state of mind program te ana kwa Friday kha tsi ki a cammit ve iretlamako 30 minute jingiye yo yamatenu sino gere ya go tsam hedri ire tlamno state of mind program ya mafatano ka go go jete tla go tswa go jike tsam ku ngwa go te utswana gana go nke tsena tse tla go tswa go jike ga kwana ka tswana tla ga o te ina te seta in tsadara na tla state of mind program te ana go tsan tse one sa kyanya go kwana tswana ku nke tsena go ha go jete tla kwa teno te ya te tla kwa go be tamano tswa go na a te tla no studio ka ya no te ya swere mako Nutswa go ntsete wo kwa tate tla e kutswago tamanu hito te ke kom hintse mase tate tla e kwa tereta ta kwa go te tla e ku ete ya makok e ntsa kontswa
1: ti lidiel si vongo ti agnes kasanga ti beauty kumbo ti marisa stavo
0: a tswadzi a ba sia go ya hadzi te ya swere masa Nwitu teu kwa kwa ete ya msa nyeta manu kwa zindeta te kwa kwa kuko masa isi ya kwa ziare ta takalane sesa metamiko programe. Stacy na wanyama kwa te swere mago takalane hamu wako nunde uji aki hamu wako ta asa isi.
1: Aki na ukiri yako.
0: No mana aki ukiri yako na.
1: Suzi ya.
0: Suzi ndeuta ikwe haano.
1: Persi.
0: Takunu Suzi ndeuta ikwe ji ake tingi Persi tuire musoboku nga koji.
1: Musoboku.
0: No ndeu wokre ji ake wokre sena koji.
1: Ha wokre ji.
0: No mamu wako nga a program ji a nyama kwa ta hinyate kama. Mamu wako nga mtuen mate ya nga ta wentaha mtuen ma.
1: Tswela
0: e tsa kopo. No ha nna mtakalane ma. Ha ma tsa mo wa tlotakalane. Ke
1: e de tlo.
0: A hi ya tse di ke ha mo wa tlo. No so no so na tate ya swere ma go ste isi mi ya suji a ha e a ke a suji per se kwe no so mo wa tlo ve so e ya te mo.
1: Ti e te mo wa tlo ve. Tia timu wako master ina Tom Jerry na wekiri yate. Tia timu Mr. Bean mamu wako.
0: Aji tinyata kwa aji te ya swere mate haji ntlai kituwa kwa tachamu jiki. Wokiri kwa aji hambere kwa tachamu nu haji mu wako haji te program state of mind kwe. Inge te darana kwa ya kuchamski inge te ukwa nandeta te klai kwa gunu klai kwe inge kwe te hete kwa inja kunu kwa guwe. Tswana ntlai kitu nandeta nkwe kwa tachamski. Ndeuta anasi no ngwe kuhe khere ka go kya inkara ga o tlaga o kui kwa kwa o kwa a inqete program ke tetla ya go tshwasa nya tla e ku eta mani to te ke ge wa kum ta kwa go te tla e ku o te khosena go ya

0: Samit verit amako 40 minute zingiehwa exka FM ki no state your mind program ete amakota tin darana kwa kwa tinu te program ki kwa kwa te kwa kwa tin ai zite uzite te wa kwa zikin de uzi kwena a kuku ka kwa kwena kwa kwa kwa nun de uta angie chumde ta zangwe kwa kwa kwa tanun si ko o a ha kere kere tante program ki kwa kwa na te wa kwa tanun kwa kwa he te ya magwata he te tia tlae go tshwate no hinto te kom tswana o ina te wa kong aids ke nao a khone go di ina mongwa go nunde uta ina hi a tlorita
1: natanya
0: ka to te wa go di ke nao to mongwa go khwena ngwe kwa te of kwi kwa te ya
1: ngwe ka go tsam go go
0: nunde o di kwa na ke a tahise na go
1: sasa kam ta khono tsuji a wita no kuwa khono tsuba tsa kam a tsa sori a yana ta khono tsa tsung kwa tsa ya ma khono tsa am ku o
0: no nge tsumde ta tsa ku kwa ta no nde u ta hi kho tsa o ata ku kwa khate gore tsa tsuta hi no am ku nge kho
1: tsa sori a
0: sorry tsa ntwana nge kwa han ta no nge am kho magwana mi tsesi ka ku wata ke dino nde uta tsa hi ya go tsuno tsa tswano a matso tsa tsuno am sa hin
1: tsa go o tsa tsuinta ma tsa si no nga o tsa go wa makwe wa tsa ka tsono
0: no am kho ma tsa ku kara go ku mwata ta go no tsuno tsa si khuwa go ya ti tsa am kho mkuwe khurina kwa ta no nde uta tsa ya go hi ya go am kho ma Kabana cha kya rese na kuku obeta.
1: Cha yako jaro mago.
0: Ndeu ma jaro ma yako.
1: Cha ko ma ka ma cha tene cha do. Cha kwa singa mana ko cha ngwe kwa ba wa mkatunye kwa msi owe. Ata. Of cha yarti ta ma kho cha kai ta ma kwa karakuni ya.
0: Tago nungye chwa chuya kha chao ngwe kwa tanu chao chwa chuyi nunde uta chao che kakago a chao ngwe ku urota kwen.
1: Neta miye chwa chuyi neta.
0: Ah.
1: A chao chwa chuyi ni chao huwa ma kwen a kuven am a chao am cha kiari kiari na kam. Aku nu amat ya, yam ya nu amat cara kongir.
0: Aji ternyata ya, aji tiya suara mati. Atum de ta cakui kuatanu, deu ta cahinu acau kui kuhengir kongir tanungir acau kui kuhengir tevenu deu jin senaguretan te a te kui ki kehcam kuji te ka te kuai karacui hisenakube aku nasiki ngleve jite ku cuma cau ngleve tevenu. Tsata ma am o tsangleba no a tsamjiki nse na go go a tsa o koma a go yana go anu kwe go he nyamsa tla ku te gwanam te ha tswata mani to te ke gewe kom ta go te tla ku o te khosena go ya

Samit. Ke tla e kwete tla e go tshwara gota e te o ti a tla e kwa te tswana ndeta nge a tsa tsundeta ku kwa ta of tsa ku ikwa ine a tsa o tse he a ta o ku kwa tsa o sia ku gere gere re tante mo te o ku inse ke te tinse ke ke tsa mkhwe go e koma a kwa qobe tsa mzite go kwe ya simo ngwe ku ka qodi no a tsam sikete o tswana te tla e go hende o jite o tswana hi nge tsunde ta tsa o akoma a go nyana pata ya tsa o ndwe kwa tene te a te o kwing sike tsa ntse o ne sa tseka go hen nge a tsuma go wa go tsande ta ku ku saka tinu a minya te kwa tsa kya re ka ra hi ge ta tinta nge a ma go wa kwa ta tsam ke tsa ku wa tinu nga no tsa o tsa ntse o ne sa ku wa go no tswa dzi minya kwa tsa o go tse kwa go akwana sike nge tsuma tsa akoma a nya no a ke tsa hi go he nge a nga o etsa tswara go tlo tsa ntse o ne sa tseka hi ai a kwa na siki a tsange a wa te go nu a mkhoma tsa mo wa go nu ku i he go wa go be no tsa tama a ma ku ya te kwa na ka tsa ga go wa go be tsa ka go a ma tsa kyare kyare na ku tsa o ta kwa na siki te o tswana te tla e go nge a tsuma tsa nde ta ku kwa te be no tsuma tsa nde ta ku i kwa go a go bunya te no tsa hi tsa ka go he tsa nya go a nga o he tsa tshuse na go kwana a ke a tsa hambe no a mkhoma go ya go be ta go a mhinya go ke hambe a tsa go nwa gwana ta go no tsho go tinye ga nge a tsa o koma a go nya te tsa msiki a nge o go tinye of tsa o go sena tsuna tinye a na ta ma tsa o tswa nde o ta tsa ntle bana re ta no a mongwa ma tsa wa nwa go ma a ke ntle bana no manda bana vere ta a dzi te mo tseka kwa na dzi te kwa na ti tsam sikete kwa na ti tla iko dzi ina a ku kwa te no ina u sena ina kan khao ina kan huwa maku ina kan anga o e bukre ma yo sa kya nya kwa tata manu ina huwa ku kunwa ho taun am kom im ku i ku tswara mta manu tsono ka o sena kwa tata mka i maku sena ku ya te mo tswa ho na ti na te a guni kwa ko tamanu hitu te tsetse ti te o tswana a ina tswa kwa na ka ina gwini kuta hitu te o tswana te tlai go wa di tseka ka ka kwa na a tu te o tswana o kriya te tsam sike kya en kara ga o kri na ko o u kwa ko ai ka kya en kara ko wa ko ya tlai ku te te gwana ma tswa tamanu hitu te ke gwe kom ta ka ko te tlai ku o te khu se da ko ya

Sami het weer het amako 54 minute zingie kwa XK FMK 6 minute zik AK ya kwa kames ya kudri iret amsa no dri iret amakente anakata state your mind program is ya kuhere tatinu te program kite tlae kwa kamsiki te tinya tlae kwa te te uchwanan deta chum deta chak ii kwa te ven chak u kwa fata kamsiki nde utacha hiya gore tanu te duwa te te uchwana tlasina akwana siti khana wukri na te kuhangaki venun ai ukhana tinye kita manu ngye chunan deta khana kwi kwa te kamsiki te uchwana ago nde uwe khana hinta tinta te program ki te o 6 minute tkwazi e ya kwa si yako te program kiri sanyinu tikan tiuni sangu ya te tkwazi ya kwa khaji gyamhe te ya suara mana zi nuke hem kwi khama khama radu hunar tin siwe o he nu niyak FM ki te khuro kwa ta state your mind program de ta tinga darana tlaya tima te program state your mind kwe in a ya haya khiri ya ita manu tu te uru ti state your mind program te tlaya kuchwa kubuke in freida khatsa isiki gamhe we eri amako 30 minute jingiemu inga to seta state your mind program ki darana tlarera Raymond Kumbo no to tsankia inkaraga e ya gago

Ska emonartin siwa ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke ngeke wa celebrate ke khosi icamtsake aqala cumeke wala ke aqhamtsake emtsa 13 ngoqa qhora emtsa sendike emtsa wala aqhamtsa de ke twe fire icamtsa ke 250 kamonita ke chimbo ay emtsa sendike emtsa wala ke aqhoqa emtsa sendike emtsa khosi khwista ke cha khosi icamtsa ke celebrate ke wala qhamtsa ke fire emtsa samtsa ngoba ta ngicwa buri ku vita ke emtsa sicce emtsa 13 meka ngoqa qhoqa qhamtsa ke emtsa sendike emtsa wala qhamuka icake ke khosi icala emtsa ke maqhoqa wala qhamtsa ke wa twe ya emtsa samtsa ngoba ke khoida ngumuntu emtsa sendike ke usike twe diarta kharaino kombuti dia ke camsa our state your mind up program tse tsa ke qala tsamo no tse qala tsamo go mokeka so a go mokhangwe tse tse firiri pe samtsa ngum e wa khontha le ke khwedam ke tshimbo e tse tshiwe ke mtsa hola a ntsa qo a wa mtsa semo ka usim tsa mone tswa tsa da mtsa tsam a mtsa sa da ke ka usena go nna tsa mone tswa ka go tla ke qala tsamo ke mtsa qhuma ke qoqa ke a respect itse ka nqalo go wa sa khwe tse ka nqalo go wa ka usike tse ka mtsa ka usike tse ka banga go da ka kuno kang kwa wa tsike kang a go minna tsike a tlhongwa da ka tsa go tsi tswa da go tsika tsi tsela khamoga da tsa ke tare nne nomtsa sa a o berga de wa tsamtsa ke erke wa mtsa fiteng nne nomtsa sa ke mtsa bro ka go tsela ka mke tshimbo ke qala ke mtsa sika maqa e tsuma mtsa tane di ya ona ke wala wa tiri a tse ke wala wa sizire mtsa tlhom tsa bro ka go fasi a wa nwa mi a o bol fense mtsa tane ka mtsa sika maqa tshimbo ya tiri a tse ke wala e ngimtsa tse ga mtsa program ka go tsela mtsa samtsa mme a tanga itse ya wa fefiri a ti wa ke sizire ke bore ko a ya program da ka mi kumana ngiya miqabala Vincent Victor nomsafite ncina wa obrigado gacamtsake Eriki wa mtsafite ncina nomtsake XKV 100 siya xinqa egeniha.

Indaba yase Dubai te ya ciya manyo ciye ayen qame ceka siwe qamta ku cui khamani tengye khwa o norten siwe o wenige xka fm siki tswana o programming se ku nyamse na khwa ha 20 sigeri ya ku akh iri qama de kwa kha xa iku go tsi de koma ko tswana o anisinja xa iku ku tati henge yam sena khwanu te kom tatinzi a program siki de te xa kwa ko koma go kha tot a khere ya ko tsama a khere tsamno se khere na kwa ko program.

7 am tako 10 gamanite nge kwa norten 7 owen nege xka fm siki program yam sina kwa tswana we xa ikukotsite ko makute mtswana aninza shure aninza classen qhom ku classen go tsi ajite xa ikunote kom o kwa tswana chechere ku tako ke xa mshure ku ku ta u classen go tsi u classen ji a namancena vye ke kwa neka ya watenu ditango sikang uye tetwa sa nyeng o tsane kumto tsane nge khono

kame mo en tek tui tui ya ach iria se ko kama kwa onortian seven o en yehe exka fm sikino program yam se na kwa nge gesonde het kwet is en dat twa sa gesonde het kozu an is en dat tel kai kuzi kung o klon yehe irikamika si gerina kwa gwee.

Ache, am dako 7.5 taga gamanite hengye kwa unorten 7 owen yeche XK FM siki. No programme yam sena kwata ngate owe. Kesonde itkwe ehet noente kwa gadri gamanite. Eya kwa asikheri na kusa nyeche iri am yon ngita meyere kwa XK FM siki kikwana yugus kaka eya kaku yi ananda o nyeche iri kinyame yita mani omseta tot tuan sa tot u e 12 iri XK FM. Que é o Rocco.

xcar if kawa olengo imtene kuchu awngo olanga ji changu se guji se ka ke radu ke kawa ya tu ka khai se phangwa ba kwe khai kwa radu ge nimuru na one ten se va pen ne kha fm man mtu tu ka awngo olanga wang ku se guji se ka da ma se de kwang khan gu su ba ke se wa mani te mo ta ngo le ne ten khung a chi ta ba ke ka wa crime ki safety kan urji che wa chi kem tan chong wo lang ji chang gu sa gu ji che ka ke ra du ke ka we tu kha si pang gu sing de wo lang ji chang ten gu ma thum wo lang ji cha pang ngom tan chong wo wo lang ngom gu sa gu ji che ka ke ra du ke ka we tu kha si pang gu ku kha ko ra du ke numuru ya wo le ten seva pen ne kha fm on tu tu ku au ngo wo la kwa de ka u wa kan se wo si de ke safety ke wo lang ngom ji ta wa tam ten a sing ke wo la kwa de ka u wa masidagi ka uwa khasunin awla ke kanusya gu sindagi khasini ke chukuna pangawi ku ngtamu siu da man hosai masidagi kawa navi ke chuang da kanawusi se navi ke wala ngaji chang kagu jilak tamu yam tani chunga wala ngaji chang ngkwe sakwisi se ka ke radhu ke kawaya tuwa ka isi pangawa kwe kaitua radhu ke numru ya wane ten seva pen neha fm anam tutu kwe awunga wala ngaji chang wisa den chimaka ke resta ge bolang ngol ko na kusi de kawe tu khai si pangom ten ku chu ong ngola ke maung ma so ten du tong ngola ulang